0: hutu non waye paraskra mare no loktuad kakalin nandiro ishin mawo son taji kuye kuma ndi andi arab suna paraskra mare itaga turo mustafa malumbi paraskra ada itaga tumaw hutu ada tana die malum donye isha moduwa gadeden malmai andiro bayen sadin tanasmaro kawe sadin kala awado lamara kunbalinin taji kuye modu gotna kala haku mayya haku talaya kalalan daji malum do donye isna a sheikh bakura abdusawi isinapsna jimde paraskram ita gatti yadin akram kala wa sheikh ndiro
1: awa malum suleiman ushere ushechi daro marhaban bika
0: insha Allah wa yakum malum guna da raya rama
1: insha Allah
0: wa sha Allah gira da ikrintu so futu fanwa ide adu awa moduro gwen ishena o daji sai na nafkata Allah ya sidiya a ubayin nan da tar Allah ya gaske zina da ubayin na sidin akrama kallah shi kuma mutu fanuwaye ada a moduro gonye nawo da shi kuma shi maida mai kam adam mai gultiya ai hakkun zo kila talan zin
1: a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين الذي يؤتي الملك من يشاء وينزي الملك ممن يشاء ويؤذ من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وله الحمد والشكر رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والصلاة والسلام على نبي الهدى ورحمة مصطفى بشيرا ونذيرا الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حرمين دي أندي اللي ويلي وكرم مسلم بلي وصنة شلال اللي وتيرو غلصنة لي وبراء فضلا درجة كرم غتشما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tenas kumaro harami andara son ne kaundi ma yakma sondu ko ifanzai mani wise kufandike ruptu kai daji kudo kuma subhanahu wa ta'ala kiskezu ishe rubkatu roko malam suleiman mustafa malam belan amma malam suleiman da rasa kada ga won tusuna ya kamsai ko ndi roko fanzana tumangana
0: hadi arama
1: daji kuma ndi ala khiroksa shi malam suleiman korom koroma da korod kambo fernorom zumaina din awa indimai gojod kambo fernorom zumaina din awa indimai gojumba amma dai looked later kasarnye kala amsa idro ike asuzan kam mai gultiya awi hakkin zo kala talailan korwa da tsoro kambo daji mai ya da sanandi mai ya kurelan mai gultiya mai da mai adil sharai hangaliya beje misalo mai sharai ro adil hangaliro adil beje
0: ade
1: kuru mai shararo adil hangallo adil ga beje
0: na'am
1: kuru mai hangallo adil shararo adil ga imbeji
0: na'am
1: daji ndaso sofi filta murado zuna
0: jire
1: shi hangallo adil de ngusoro kudu dinala dan sai ya karai
0: jire
1: shararo adil de fondo kutwa udalarde do kuduro mai shararo adil de mbe ma dunun wi hangallo adil lade sai manan denda
0: na'am
1: dajin daso so tartib shaga min mabeji gile ndaso shararo adil hangallo adil do mai doi sharayero adil hangallero adil de shima mai doi constitution zidi kitabu wa sunna
0: naam
1: awodo yin kitabu alay luran ne gulzuna hadisa kwabara sallallahu alaihi wasallama ya malum maburo tuye futu aya da hadis da asuzana ladin cida sadu bukamma liman kamma asna mare num kam kamma home cijiro waljah

0: نعم
1: وارما
0: ما شاء الله سوف يصير بابا نعم فاسا يا مكو ماري
1: كيدا تيرا مانغو كيكين تيكين جوان تيكين كما هو فاتي اكسيان كرو ات مارا رولين هاكراي دي كما سونغ ليلو
0: ما شاء الله كراين كيكي تيم
1: كراي دي كيكي زاو دي كينغو لي كرو زاو ار كين تاو ار سيا اوديا دو فلكم دومي تلوري كين
0: ما شاء الله
1: لا تاو مولي جمع كمين كرو ادي لان كد سوالي سي تاغو فيلا تي دي وغات واتو نم فانا جنا فندين
0: كرو سمانيا كرام سرولي
1: ina zama lein bulle do kurma bune fundi ke sin ke kila ma tin ba di kin atan
0: masha Allah
1: ti kan ma sai ka ta so fit kin ga wanki wani shara ti da kuran ka san ni kan zai ji ke a ti so ta ta mun ya kur kira ro ne ko kan di ke isi ka kare di ti kin sadda ga dam halan har bari ko kun za wa du tayi ran
0: masha Allah
1: ru di kin ga yi bar sare ka ku da kan nu ko si di kin
0: masha Allah ala bana su ngila zoro nyuro nyala a doctor gonum kurade ma nye boye na dimoye harami karanta mi so e boza ben sarin dia tira musko e de teda zo ya adu a uge bo temi so gula panga to kurade dima ukalanyi ma sangana am ya kazna boza ada sadana dum golla anda bozna assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi nyan dia samu so kasa tira muko e zoro teda
0: ngila zoro ndu mara tanda boni be
2: Ala
0: sanana ne ga kutana baraz. Ni yarabala ne. Kashi ana dinga wanda kwalti na wa. Na sha ne ci da mu din.
2: Kwalti ya sai da zo Umar Abdul Gambore ma na jin sanana da ne kuma kan fatan mu kai sai mare.
0: Na'am.
2: Ala na.
0: Na'am.
2: Ko
0: Barabib tuma gana gana la taris ne roke na shami. Yamma da ji prescribe ne balbal ci premier de tuma gana na Allah da jin. Kurade tuma gana tumtum pamde ya fanuwa harami karuntu maudu ne suro prescribe balbal premier zana de kila ci muskoi ade makuru ci da muskoi gutana ma ade kambo soro ko ade sandima ci muskoi sadiru nta amma sunne kishana ya sayida muskoi sadin dia suro prescribe din patina daji kishana do ci muskoi sadin pama beema nandi odano ci da mukoyo faida ci da fanuwa fulone kininga banana fanuma pandon karame toko amin karame tira mukoyde tidazu eda nyazin kunuma banazin durima banazin dadia zin desk tidazu eda de alarak tudoni landia ikum tamukoy nonye ndia ikureda anderochi susu jini adone konya suna mai ali Uma bai are paraskarne balbal tubrimida idat kuko

0: جولا غانا. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. عندو مناجين جولا غانا ما شو الله كرنتوسو كندية لازم نو بوتار غاين دوني جولا غانا لا ما شو الله كرنتو فرس كرم دوني نياري اتيمي اي كرنوين اكرام دراسان يلا قدي لرد نيجيريا لنكورو اديما. السلام عليكم. السلام عليكم. يا فانتين بادي جولد ما شاء الله كرنتو داجي اودوني مودورو كسوتا مرتوا ادي سور لامبا ينا سدنا لامبيجي نشا اوادوني ياسكي ياسك نشا كونغاي نين بيننا سدنا كور اديما نشا كاموين بيننا سدنا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
0: دا بلاد ولن كليواس لي ما شاء الله ندوم على جن
2: Amina ngurum sare.
0: Ndila Amina ngurum sare. I draw so gonum kula modush ma de lantana sungo kusota yi marta bayan ka da sadna.
2: Hey kur na tena zora.
0: Awla address gon ma ambechuwa.
2: Wa awra ne gon na rubia and then come the cross. Yeah. Kun da gutan kura ka tinye. A ilu ma da ro kanjin.
0: Ngala mashallah Amina.
2: Gala
0: Amin Amin Gala ya Amina karantu man dai sai sai karantu first karam don yariya timi ay karnu na kara da rason yala gidi lord Nigeria island kur adema alabaras kur kusata imata bayan kada sadna kudu di wal diga na la mashwalla botu ga indo ne fande gonyen ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullah. Nduma najin ai ku mana daga na kamtin. Hello and ya fani minna waltina anda jaram ne di walta gana mashi wallahi ku ade nasha kongayen fanu mwata qur'ade ma fanta qur'ade ma farwata bayan na sadan godi wallahi gain. Assalamu alaikum di walta gana mashi wallahi. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum waltini anda jaram ne di walta gana mashi wallahi karantu nasha kamwayen lecha faji mbaye mbeji faja fato mbaye mbeji kura ade ma fraja surodi mbaye surodi mbeji karantu futuro tamtamza go kura ade ma nasha klamo dushima ade lan futuro kininga ndoro futuwa sutinen nasha doni awajili atari nikishana de suro kininga mem baro wallonum abin suro hallani men baro wallonum ma kuru nasha kongayen futuiro waljin shi halshima adu hallimin bejiro wallonum ma futuiro kinga amdangla jinnen nda wunyo futuiro nasha kinga den andia bana jinnen clan karantu daji kudu di waldi ganala mashi wallahi ko botu dar da jirmi. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum assalam.
0: Masha Allah dukla di wallen
3: na'am ki Aisha wani Muhammadu Rahimati
0: ngila ya Aisha tu kasarata ro balok to the gnazuna
3: ana na karen ga dio da mana andia kolzi da di turo pro kran kam kam are ilmu kadda gonye na kasarata ra gonye fa ya kura ti kana kom gana fal mo su wani ngala ma bi sun awore dara sura kom gana ri fa go lecha fa jumba da di ponja kom noro sulina
0: kare hayya diwaldum de kam gaji Aisha tu tumangina kuru darasa gon marukla maudushi maadiyalan karantu daji botu dane ya Aisha tu ya adlan darram do fraskam yariya timi ku dro keshe tumangana ne de tamtamza gon waro kusota yi martawa sonda hada zana mal sandima ba Mustafa Tijani ade ma ba kansulum Muhammad ta ade ma ya filmata malam Abdu kuru ade ma alabaras kuru klafa ya skiaskelan nasha kishana ya kongaya bayan na sadina tumangana kurno tuwa kurna shantusola nende diwal mana wayaidu la sonda gazana la sonda gazanyi kurni yandola mbeji kurntu sonyai tumangana drasa ugonwaro kurntu umafatima grema modu fraska mshumadane nduda wangitagat kuko wanendia sekamkafua masalamu.